0: Fun Radio.
1: Musiken som piggar upp på jobbet.
0: 90s Network. Fun Radio.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.